meni ovdje buka. Marvu sam napojio, kukuru sam obro. Sad sam malo umoran, ali bit će dobro.

gledu neba prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a onda...

sreća moja. Kada sam te zaprosio, kada sam te kao mladu do oltara ja vodio, kad pred Bogom

još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak

0: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje od sada pa nadalje u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
1: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
2: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
3: Podravski radio.
4: 5 do 12. Emisija o odgoju i obrazovanju.

0: 5 do 12. Emisija o odgoju i obrazovanju.
1: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo

0: Picokijada 2026. Da, u sklopu bogatog programa Picokijade i ove godine tradicionalna povorka aranžiranih kola i oldtimer traktora Podravina od leta do leta upravo kreće, a iz centra grada javlja nam se Silvija. Silvija, je se dobro čujemo?
1: Čujemo se, Martina, i to jako dobro. Jesi sve to lijepo jako najavila, ja ću odmah na početku reći, s obzirom da je prošlo neko vrijeme od kad sam zadnji put držala mikrofon, malo imam tremu, ali ja ću se potruditi da i ove godine to dočaramo na najbolji mogući način. Ono što ću odmah na početku reći je, pozdravit ću naravno sve naše slušateljice i slušatelje, pomahat ću svim našim gledateljima na Facebooku Podravskog radija, s obzirom da je Patricija ovdje sa mnom na terenu, pa nas svi mogu gledati i live na Facebooku, da to sve lijepo dočaramo onako kako to treba biti. Da, sve si dobro rekla. Počinje dakle povorka aranžiranih kola od leta do leta, neku tamo veliku obljetnicu imaju ove godine, ali ono što se događa trenutno ispred crkve je trk na mlekaru. To nam je tamo malo dalje pa ne vidimo, ali znamo da mlijeko leti na sve strane, to je ono što možemo vidjeti. Ali evo, približava nam se lagano i kolona, i to znaš kakva? Najveselija ikad, reći ću. Mislim da nikad nisu s pjesmom došli, meni je ovo deveta povorka koju radim i ići ćemo lagano tamo do gospodina Karlovčana, njega ćemo prvoga onako lijepo uhvatiti da nam sve to malo samo brzinski dočara, a onda ću se ja minglati i sve vam dočarati da vidite tko, što, gdje, zašto, koju godinu za redom, koje su im teme, sve ćemo vam to lijepo dočarati. Ali evo, gospodin Karlovčan onako s osmijehom ide prema nama, misliš većim prema njemu, pa ćemo ga pitati, dobar dan. Eto nas kod vas, jel sve spremno?
2: Sve je spremno.
1: Koliko ih ima?
2: Ima ih jako puno.
1: Čak
2: imamo
1: 13 ili?
2: 13 udruga puta 4 prikolice, jako puno. Zahvaljujem ovim vrijednim ljudima na ovoj visokoj temperaturi što predstavljaju podravski kraj i podravsko djelo.
1: Snimite njih. Uz pjesmu, najbolje. Dobar dan, najveselija ekipa, a je nikad, a ček, a idem, gle, kad,
3: može, može.
1: Ali opala, bum, prošle godine sam opala, ne baš bilo neke. Evo, za početak nam se predstavite.
3: Prigradsko naselje, Grdan Ivan, Čepelovac, i prijatelji smo bilo gore.
1: Koju godinu za redom?
3: Ha, ima jedno 15 godina, vlani nisam bio, jesam bili izbačen iz udruge.
1: Ali ste vratili, to je najvažnije.
3: Čare, graničare, privili su me.
1: Sretno, dečki, uživajte. Evo, prvu ekipu smo, djevojčice, ja ti, znate kako to već ide, ljubim lice veletak, a gle sad ovo, kakva vesela ekipa mi je tu. Dobar dan i dobrodošli u Đurđevac. S kim imam čast razgovarati?
4: Marina Gubić.
1: Odakle?
4: Kod Bjelovara, Stara Rača.
1: Jeste nam prvi put tu?
4: Nisam, idemo godinama.
1: Pa kak ja vas onda ne poznam?
4: Ne znam, valjda niste došli.
1: Nekak ste mi promakli.
4: Ne, izgleda.
1: Jel vam vruće?
4: Dobro je.
1: Znači nije tak jako vruće, a konji mal vruće?
4: Je.
1: Njima je, a dobro, budu preživjeli, moraju, kaj da vam velim. Uživajte, lijepo se zabavite na Picokijadi i sretno.
4: Hvala.
1: Hvala vam puno, bok, bok. Još malo konja, još malo konja, nemojte mi pobeći, morate stati. Ne, ja moram. S kim imam čast razgovarati, predstavite nam se.
5: Matej.
1: Matej, odakle?
5: Virje.
1: Iz Virja, koji put na Picokijadi?
5: Sad prvi put s konjom.
1: Skoro prvi put. S konjom, ja sam čuo skoro prvi put. I kakav je osjećaj, evo da čujem.
5: Dobro je, samo vruće.
1: Ma kakva vrućina, daj molim vas, pak ne, ja nigdje sunce ne vidim, kaj? Vele da im je vruće, lažu, nemojte vjerovati. E, inače, moram sad javno reći da sam bila jako blizu konja, prvi put u životu, onak sam baš došla blizu njega. Jako lepa životinja, draga, samo maše s tim repom i s tom nogom. Dobar dan, dečki moji. Evo i oni mi budu, ne budete mi pobegli, jel da? Eto, vidi, rekli su neke konje, on je stal. Aha, gospod, vele, da ste vi glavni. Dobar dan.
6: Nije, nisam ja glavni, ja samo teram tuđe konje. To nisu moji.
1: A vi,
6: ja vidite. Sam šofer. Ovi su vam glavni od traga. Oni zna dobro ovaj pričati. Crnčić nije bak.
1: Ja sad se ne mram, sad odlučiti. Evo ide glavni i odgovorni, ma glavni od. Dobar dan. E pa dobro, vas se sećam. Evo još da. Od prošle godine pa od one prije, još one
7: znači,
1: prije i tako.
7: To vam je sad Revija Zaprega, članovi konjogorske udruge, uzgajivača hladnokrvnjaka hrvatskog posavca Koprivničko-križevačke županije. Imamo gosta iz Slavonske Požege.
1: Gdje je taj gost?
7: Evo, traga, vidite.
1: Idemo do gosta. Aha, imamo i gosta, ste čuli? Došli su nam gosti u Đurđevec. Pa kak ne bi goste išli pitat kakim je? Di je gost? Idemo do gosta. Inače, ove godine ima jako puno konja, to je ono isto što primjećem. Sad ću ovako ja to izbrojit matematički, ja to baš nije nešto točno, ali ide ovak. 1, 2, pa onda idu kola, zaprežno, 2, 3, 4, 5, 6, Puno, ima puno. Evo, Martina, si tu? Čisto ono da znam da si živa, kada znam, ali da se javiš, ono, veliš, tu sam. Da znam da idemo u živo i to, da je sve okej. Okay. Martine nema. A idemo bez Martine.
0: Ima dobar me,
1: dan.
0: Ima.
1: Da, dobar dan prijatelju iz Slavenske Požege.
8: Dobar dan prijatelji iz Čakovca.
1: Iz prekrasnog Đurđevca.
8: Đurđevca, prekrasno.
1: Malo ste se zezali, mislite to namjerno, samo da vidite li vas ja pratim. Da čujem vaše dojmove.
8: Jutros ja sam sa Draženom prijatelj. Ej, cuk, čekaj, sa Draženom sam prijatelj i pak posjećujemo se. Drago mi je što su me pozvali na ovakvu lijepu, ne znam, događaj i... Ne znam šta da kažem.
1: Jel vam vruće?
8: Ajoj, skuhali smo se u kamionu dovde, jedva smo izdurali u kamionu.
1: Ali ste izdržali, to je najvažnije. Da, da, da. Evo, jako mi je drago da ste s nama, uživajte u Đurđevcu na Picokijadi i sretno.
8: Hvala vam lijepo.
1: Hvala. Hvala vama. Evo, predivno, došli su nam naši prijatelji Slavonci, kužiš, Slavonci, gle ovo, sama mladost, dobar dan, mladost i mlada. Morate reći ono halt pa stati i to. Eto, kam moram iti? Čekaj, čekaj! E tak, a ne onaj tame što je nekam skoro samo opo... Jesta!
9: Ovak!
1: Išbom ovak. I da čujem, otkud vi?
9: Đurđevac.
1: Đurđevac, jako lepo. Đurđevac, ja sam isto Đurđevca, nisam vas nikad vidjela u životu. S kojeg ste Đurđevcovi? Ja, da, ne krećemo se istim, ne krećemo se istim krugovima, da. E, da čujem ovoga, predstavite mi se malo ko ste i zakaj ste došli. Ko bude?
10: Tu smo, evo, malo da se podružimo. Da.
1: Kaj znači gazda?
9: Pa evo, njegovi konji. Nema, nema. Ajde.
1: Ajde gazda, pa daj nam te svoje konje predstavi.
10: A evo, dolazimo iz Đurđevca, OPG Filipović. A nekih 18 konja i tak, evo.
1: Pazi ono, kužiš, malo, nekih 18 konja. Sad najte još krenut sam da ja zidem dole, moram vele da moram živa dojti na posel, pa ono čisto kaznam. Ali bar bi nas bile pune novine. Ajde, lepo se zabavite, bok. Si vidjela, ozljeda na radu je skoro bila, ali ne dam se, ne dam
0: da,
1: se. Znači,
0: za Boga.
1: Si me vidjela kak sam opala, nije, baš je bilo dobro. Ono me boli noga. A ništa, gle, inače sve okej. Okay. Ako tebe, a gle, joj, ovaj gospodin je svake godine tu, jako simpatičan gospodin. Dobar dan, dobrodošli.
11: Hvala i vama, bolje vas naći.
1: Evo, predstavite nam se.
11: E, Ivan Buković iz Đurđevca.
1: Koju godinu za redom?
11: Od 80. i prijemno.
1: Kakve li ono, ima žena, nema broj, ali nema ni broj godina, koliko ste tu?
11: Jeli, koliko imaš godina? Koliko te u jednom danu stane života?
1: Života, bravo, odlično rečeno. Sretno, samo naprijed. Hvala vam puno. Da, ajme, Patriša koji redi spred nas, si ti vidjela ovo? Rekla sam ja da to ove godine se povećalo i da ima jako puno sudionika, što je predivno. Ljudi moji, koja tradicija v našem lepom Đurđevcu. Dobar vam dan!
12: Dobar dan!
1: S kim imamo čast razgovarati?
12: Slavko Fucak.
1: Dakle, gospodine, naš domaći sin bi rekli, jel vam vruće?
12: Je, malo je, ali se dura, nema problema.
1: Vele oni da su to old timer traktori, koliko onda ovaj na plećima ima?
12: S menom skupa 139.
1: Ali nem vas pitala koliko vi imate. Pa, na pol. E, super onda. Hvala vam puno. Piše Dajc Junior na traktoru, samo da se zna, jako lepo. I krećemo. Ljudi moji, krećemo. Čuvari starina, kaj čuvate?
13: Ja. Gle.
1: Čekajte samo, gospođo predsjednice, malo se, pustite se malo posla. Predstavite nam svoju udrugu i svoj rad.
13: Mi smo čuvari starina iz Ruškovca, to je općina Berek, Bjelovarsko-Bilogorska županija, ali inače smo Moslavci. E, pozvao nas gospodin Mežnarić, udruga konjogojaca Križevačko-Koprivničke županije. Oni su nam posijali lan koji sad prerađujemo, inače imamo lijepu etno zbirku, evo pozivamo vas da dođete vidjeti. Ali glavnina zbirke je da ne budu sve samo sobe i kuhinje, znači cijeli proces prerade lana. od polja, znači od ovakvih, kad se iščupa lan, dok se ne dođe do platna. Ovo je samo polovica procesa, jer svi misle da je samo tkanje i predenje. Međutim, postoji 12 koraka od kojih se dobije, da bi se od ove biljke nešto dobio ovakvo platno.
14: Predivno, hvala vam puno, veselo dalje, bok ekipa. Joj, kak je ovo super, kak ja uživam, vi nemate pojma. Idemo dalje. Dobar dan. Morate stati. Kim imam čast razgovarati?
15: Filip Kovarević.
14: Odakle?
15: Nova Plošnica. I udruga Plošničko mašinanje, što je stare Plošnice, znači.
14: Idemo mi njih pitat kao oni točno delaju, ali znate kaj mu vas pitala? Koliko je staro ovo čudo?
15: E, to morate vlasnika pitati.
14: Ne, niko ne zna koliko mu je traktor star. Idemo pitat gazdu. Idemo do gazde. Dobar dan, ekipa. Ko mi malo bude predstavil kaj delate danas?
16: Evo mašina Mošencu. Staranom, starinskim nekim načinom.
14: Koliko to traje? Kakav je to proces?
16: Pa traje koliko imam po sat vremena, dva, kako, gdje.
14: Toj vrućini?
16: Da. Cijeli dan radimo.
14: Cijeli dan?
16: Cijeli dan.
14: Ali imate kaj za piti bar?
16: Pa imamo neke vode, ali topla voda, znaš, nije tako.
14: Čuj ovo, vodu, imamo vodu, joj. Ja sam vam skoro povjerovala da imate vodu. Evo, imaju vodu. Veli gospođa ovak zadnjeg reda s prstom kaže, ovak ide, tam pitaj, tam pitaj. Idemo onda tam pita, dobar dan.
17: Dobar dan.
14: Evo, predstavite nam se malo.
17: Udruga Plošičko mašinanje iz Stare Plošice, općina Ivanjska, Bjelovarsko-Bilogorska županija.
14: Jeste prvi put tu?
17: Ne, mi smo već jedno četvrti ili petu godinu za redom smo tu.
14: A kaj je prošle godine bila tema?
17: Isto to, jer mi u stvari, naša je udruga prvenstveno se bavi prikazom, znači vršitbe žita i košnje žita na starinski način, ručnim kocama, konjskim zapregama i onda to mašinamo na veliki drež, onaj, baš veliki drež dan.
14: Kako izgleda cijela procedura? Daj nam malo to pojasnite.
17: Pa najprije se žito, znači, mora pokositi ručnim kosama, onda imamo i konjske zaprege kosilicu, znači čitav prikaz starih običaja, starog načina izrade. Vežemo u snopove, snopove stavljamo u stavke, onda tovarimo na kola koja vuku konji doma. Dobro, onda to moramo uskladištiti dva tjedna i onda drugog osmog, u stvari prva nedjelja u kolovozu je naše Plošičko mašinanje. Već 21. godinu za redom, to žito dovozimo, znači ponovo dolaze konji, imamo isto jako veliku povorku konjanika, konjskih zaprega, mašinači, težaki, znači to rade, to žito iz kola tovare na dreš koji to, znači, ovrši i dobije se pšenica.
14: Nadam se da imate knjigu koju ste već napisali o ovome.
17: Pa još nemam, a možda ju neko nekad napiše.
14: Evo, ja se dobrovoljno javljam.
17: Može,
14: hvala lijepo. Sretno,
17: hvala.
14: Uživajte, bok. Jel je tu vruće? Tu ima kaj zapiti? Kaj ima tu zapiti? Može, evo, ja samo pitam ovoga gospona, neka, a vi mi stisnite jednoga. Joj. Znate kaj, tak je visok, kaj ne znam kak bi došla do njega. To je dobro. Daj ti meni reci kak ti to kormilariš, samo me nemoj ubit.
18: Na ovom asfaltu jedva.
14: A onda kud se hoda s tem?
18: Inače po travi pa zapiči se ovo štaka.
14: Ti si zamisli da si na travi.
18: Dobro.
14: Odi. Aha, vidiš sad gemišt mi je pobegao. Vidiš sad? Vidiš? Aha. Evo i sad mi je vruće. I sad mi je sretno, najmoj se samo molim te strgati. Ne buš visokoga upal. Pa sad baš... Isuse Bože. Piše ovako. Susret u starim športovima. Podravske Sesvete, 50. godišnjica. E, ima i tu gemišta, vidim ja da se tu nekaj toči. Dobar dan. Otkud vi kod nas? S kim se razgovaram? Pretpostavljam s ovom lijepom mladom damom. Dobar dan. Pa predstavite nam svoju ekipu. E, samo oprostite, Patricija si naručila? Jako lepo.
19: Mi smo udruga starih sporta, pora se Sesvete. Mi predstavljamo stare neke sportove koji su se negdje kod nas... Pa bile pastirske igre, evo imamo ove bić, evo imamo ti na štulama ili štakama.
14: Kako se s tim bićom, ali samo mi bomo se magli 6 metri dalje. Evo imate priliku vidjeti curabu s bićom nekoga zbila. Aha, si vidla? Daj da ja probam, gle sad, kaj trebam napraviti, daj ja bi probala. Kaj treba? Jej, kam da zamanem? Jel bilo dobro?
19: Eto.
14: Odlično, hvala ti lepa, vidiš da znam. Idemo dalje. Ko nam je ova ekipa? teraz, moramo iti brže, vele da moramo brzo hodati. E, a gledaj kak' je lepi, šareni, vidiš? Sad ćemo mi tu ekipu uloviti da vidimo kaj ta ekipa dela. Imamo i udrugu umirovljenika iza nas, a ispred nas imamo nekoga koga moramo vloviti da bi znali ko je on. Sad se budemo pričekali s obzirom da je jako dugačka kolona, ima ih jako, jako puno. Stvarno ih ima puno ove godine. Zvuči da je 13 ekipa, koliko nam je gospodin Karlovče na početku rekel, malo, ali stvarno ih ima jako puno. Veli gospodin, još malo pa ne, čega još malo pa nestalo?
3: Kutra!
14: Kutra. Sira, vrnja, mleka, se imat! Se imat! Evo, ovo je jedna vesela ekipa koja nam je otpjevala jednu pjesmicu, ali ju nismo imali prilike naučiti. To budemo sljedeći put. Moramo čekati iduću ekipu da nam dođe. Ako mene matematika ne vara, a vara me, imamo još 1, 2, 3, 4, 5, 6, puno. Na 6 stajem, ima puno. Dobar dan ekipa, odakle je ova ekipa? Otkud ste? S Ferdinanta! S Ferdinandovca niste sigurno, ali s Ferdinanta bi već mogli biti. Može, hvala gospod. Evo, dobili smo malo trešća, Patricija, čisto ako nam bude zima. Kud delovi, tak se negda živjelo. A kak se to nekad živjelo? Nadam se da ćemo ovu ekipu imati priliku pitati. A gledaj, tu ima i jesti. Ha, divno, dobar dan. Sad ćemo mi vas pitati kaj vi to tu predstavljate. Ja vam zvršavela na ovom, još tu kužiš kak je super. Baš mi je drago kaj sam došla ovoga. Ne vjerujem vlovit nikakve, ne vjerujem. Taman dojdem Vlad i onda moram pak iti na sunce, pa onda sunce opet moram iti Vlad. Ne vjerujem, to mi kužiš, ne vjerujem. Ali ja se stvarno trudim, evo sam, ja bom ih vlovila makar kak. Evo pale su mi slušali, sve sam pogubila. E, vi z Delov, čekajte. Patricija! Patricija neće bežati, da, a ja moram. Ne, otišli su mi predaleko, ne vjerujem jednostavno. Ne, baš su mi stvarno jako daleko otišli. Ali dobro, budemo ove pitali. Nemaju nikakve transparente, ne znamo s kim razgovaramo, ali ćemo pokušati saznati u nastavku. Dobar dan, predstavite nam se. Kaj vam je šofer, brz?
20: Kud delovi? Ja sam zločesta.
14: Ok, doviđenja gospođo, lijepi pozdrav. Veli gospođo da je zločesta. Ja sam joj odmah rekla sretan put gospođo, kad ste već zločesti. Joj, čekaj da vidim ko su ovi. Lijepi pozdrav, dobar dan. Evo i kukuruza smo dobili. Dobar dan, gospođo Malo. Nekoni...
20: Mislim se da moram, ja sam...
14: Znam, ja se osjećam s vama. Predstavite nam svoju ekipu.
21: Kud delovi?
14: Temu smo čuli, koliko vas ima? Troja kola su.
21: Petora kola, ima nas 30 i nešto.
14: 30 najviše vas ima, to je sve što smo primijetili. Otkud ideja za temu?
21: Pa, ono, ne znamo. To se rodi, to je ono, godinu dana smišljamo, nemamo pojma i onda zadnji moment se to rodi, ne?
14: Odlučite kaj to bude. Je li ovo vaša ekipa?
21: Ne.
14: Ah, to su novi, to su susedi iz Novigrada. Idemo onda čuti susede iz Novigrada, vama hvala i sretno. Dobar dan, susedi iz Novigrada, da čujemo mi koja je vaša tema.
22: Dobar dan, naša tema je novigradski šlingeraj.
14: Pa da, moglo bi se zaključiti, s obzirom da ste se jako lijepo nacifrali.
22: Jesmo.
14: Ko nam bude to najbolje pojasnili, kaj to znači? Jel budete vi ili bomo ženama dali priliku?
22: Imali smo jednu ženu koja je, nažalost, završila u bolnici na operaciji. I onda, ja budem onda to ovoga malo dali su mi to ovlaštenje. Sve žene su
14: jednoglasno
22: rekle da i dobro su me naputile, tako da onda budem ja malo to pojasnila.
14: Ajde, da čujemo mi kaj je to.
22: Znači ovako, šlingeraj je ručni rad koji ima, znači, tradiciju prije stotinjak i više godina. Nekad je to se šivalo rukom, a kad su se došle mašine, onda se to išlo strojno. A zapravo je šlingati, znači opletati. I to je čitava priča, ide od njemačke riječi šlingati. A zapravo su dvije vrste šlingeraja. Jedno je takozvani rišelje, a drugo je toledo. E sad, Richelieu je francuska priča, jer je nekad kardinal Richelieu da zamijeni skupu talijansku čipku naredil svojim tkačima i krojačima da počnu raditi ovakve sitne vezove. I to je znači Richelieu. A Toledo je priča koja je išla iz Španjolske, naravno bogataši koji su imali znači svoje manufakture pa su onda radili jednu vrstu koja još Toledo se radi na jedan drugi način, pukanjem, tako da je to dosta komplicirano. Isključivo ručni rad i onda se poslije to sve skupa, ove sitne rupice odhendlavaju i onda se to stavlja na... A postoji priča uopće kak doći do svega toga, znači ove... Prvo se mora napraviti mustra, pa se prekopira na pauz, pa se to snimi, pa onda se to...
14: Znači ima posla.
22: Zato je ekipa...
14: Koliko kola imate svojih?
22: Troja kola. Znači na ovima je priprema, ovo je znači sam šlingeraj, ručni rad i tamo su gotovi proizvodi. Znači da šlingeraj se koriste za posteljinu, za narodnu nošnju, za zavijese, za svašta nešto.
14: Hvala vam lijepa što ste nam to tako zorno prikazali. Želim vam sreću i uživajte.
22: Hvala.
14: I nek vam nebu vruće.
22: Nastojat
14: ćete da ne bude, da. Idemo mi i dalje. E, sad je nastal zastoj, ali za ovaj nismo krivi mi. Ali ćemo pisati ove divne dame. Dobar dan i dobrodošli. Evo, aha, dama bu govorila. Aha. Dobro, onda dame, rekli su nam da tu su finalni proizvodi, tako su mi rekli. Kaj je nam lepo ga morate pokazati?
2: Pa evo, postelj kao prvo, jastuci, vilani, to jest vanjkušice.
14: Baš, to sam baš htjela reći, jastuk sigurno nije, vanjkuš bi već mogli biti.
2: Vanjkuši, pa vilani, pa ručniki,
14: pa asparabus.
2: Asparabus i lize, imamo i malu decu. Oblečeno, tako je.
14: Jako lepo, cure, sretno i nek vam nebu vruće. Kaj da vam drugo velim? Ali imate jako lepe frtune. A to je sef kompletu. Gled ti to, molim te. Patricija, si vidla? Ne, to je to. A vruće, našem mobitelu je vruće, ali mi se svejedno trudimo to vama prenijeti na Facebook. Ali, veli Patricija, reci malo da prekida. Da, jako je vruće. Da, evo nas ponovo uključenih u live-u, da, jako je vruće. Jako je vruće, da, to je istina, ali zato bi mogli pitati malo ljude koji su tu u publici. Pa da čujemo kako onda, Anđela naša draga. Slučajno smo vas sreli ovdje tu.
4: Najslučajnije. Ništa ne radim, samo uživam u ovoj ljepoti, kakve nema nigdje u Hrvatskoj. Druge, baš sam ponosna jer ovo je nešto predivno.
14: Predivno, ja sam malo prije komentirala, prošle godine ih je bilo manje. Za jednu ekipu, sad je to jedna ekipa više, ali je još više kola.
4: Koje to bogatstvo, koje to etnografija, koje to tradicija, koje to kultura, koje to strpljenje čuvati i po toj vrućini doći u Đurđevac svakuda. Mislim, svaka im čast, pogod je prije svega organizatorima, jer se stvarno treba puno potruditi da bi se oni svi skupili, a naravno onda sve to pokazati ljudima po toj vrućini, još uvijek nije toliko cijenjena. Kad ova povorka bude koji picokija, legenda o picokima, onda ću biti jako zadovoljna.
14: Ja se nadam da će to biti uskoro.
4: Ja se toplo nadam da će to biti uskoro.
14: Evo Anđela, niste radno, onda lijepo uživajte i pasite i oči bi rekli.
4: Ja čekam ovaj svoju ekipu. Udruga žena grada Đurđevca ima jedan jako interesantan prikaz u kojem ja sudjelujem.
14: A ja kak sudjelujete, a tu ste?
4: Interesantno, ja sam tu, a sudjelujem.
14: Veselimo se vidjeti i upoznati ovogodišnju temu. Vama hvala što ste odlučili s nama malo pročaskati. Sad vas prepuštam da uživate u svemu što su pripremili ovi divni ljudi. Hvala vam puno. Eto, čuli smo i našu dragu Anđelu Lenhard Antolin, koja zapravo godinama sudjeluje na Picokijadi, nema di je nema, ali ovaj put, evo kak je

0: Delativele, tako. A kaj je vama točno tema, kaj prikazujete?
1: Trgamo lipu, imamo kokoši, radimo virija.
0: Gdje imate kokoši? Oni su kokoši dopeljali, ovo je predobro. A je li ovo malcu vruće?
2: Je.
0: Je malo, a dobro, ali samo malo. To malo raznemo. Gle ovo, molim te, gle. Male tačke od drijeva. Evo, oprčila sam. Ne, nećemo kolača, ne. A nisu nas pitali, nećemo kolača. Nećemo kolača, ali su nam rekli, kaj su nam rekli da imaju kokoši? A gle, stvarno imaju kokoši, gle ih. Kokoši. 1, 2, 3, 4. Evo Patricija vam to na Facebook lijepo sve prikazuje. Vidite kokice malene i jedan pjetlić zvan pevec. Ili ti ga picok. A gle nju kak je zinula, nije joj ništa jasno kao ono. Hoćete neke reći kokice možda? Pevec, buš nam se obratil? Prežival si? Ništa. Pevec nije uopće komunikativan, to je dosta loše. Ovi dečki se spominjaju, puše lule. A tako je. A ovi dečki delaju. Ovi se tam... Znate, ne? Nikaj. Dečki, kaj delate?
3: E, kaj delamo? Delamo, evo vidite, stolice starinske i ljestve starinske. Starinsko drve, tak cepamo drva, vidite ovako, kalamo i pravimo stepenice.
0: Jel' bu to denes gotovo?
3: Pa nadamo se da bude.
0: Ako bude jako cepali, moglo bi i biti.
3: Ima nekaj pripremljenoga, gotovoga, ali to sve na starinske, nema tu... cinkulara, nema tu ovo, samo, evo, vidite koji stroj, i kalaš i...
0: Dok ne skalaš.
3: Ja, vidite, gledajte sad ovo, ste vidjeli, topola, sinte, tante i onda...
0: Pravi... Kako drvo mora biti, ali baš mora biti topola?
3: Ne, to je agacija.
0: Si čula? Agacija.
3: Bangrebe. Vi ste mi rekla pol, ono, a mi nalazimo pol starinskim agacija, da. I to je, to im to mi kalamo i onda to šiljimo i bušimo, vidite, s ovim strojom, tu, i to onda vam ide tu. Jedna strana, druga strana, i potom se penje gore, na drveće, evo, vidite.
0: Evo, cijeli proces znamo, vele da je jednostavno, nije baš da bi rekla da je jednostavno. Evo, gospod, bu to sad lepo, eto.
3: S one strane i spoji se jedno s drugim i može se puzati na drveće.
0: I napravite čeku.
3: A dobro, sad za čerešnje, brati, ili za bilo kaj?
0: Kod suseda. Da, to je ta procedura. Pa dobro, gledajte sad, to vam samo zvuči jednostavno, ali baš ali nije jednostavno. Vidim ja da se vi nadela. Gledajte ovoga gospoda, on ne odustaje, jednostavno čovjek ne odustaje.
2: Ga
0: ja bi ga pitala, ali se bojim, znaš kaj je ovoga. Gospod, a ovo trešće, to buvam za zimu.
4: A to bu založiti peć.
0: Dobro, danas nemojte. Dosta je toplo. Danas je to. A ovo funkcionira ili? To tu stoji i to se ne dira. Ništa. A šta da sam čovjeku pomoći malo? Šta da sam čovjeku pomoći spiliti jedno 10 metri drva, ali... Ne da mi, jednostavno mi ne da. Ja sam se stvarno silno trudila. Probala, ali ne ide. I pazi, čim piše na kolima drugi dio, znači da je nastavak od prošle godine. Čekaj, moram dojti bliže. A naši umirovljenici, Đurđevečki, je da, Đurđevečki soldati su bili prošle godine. Istina je to. Kaj znači drugi dio? Nisu nam stigli prikazati prošle godine sve. Ah, sad ćemo mi tu pitati nekoga da nam to pojasni. Dobar dan, dobar dan, a kam bez radija, kam?
5: A kam bez radija, vi nikam bez nas, a niti mi bez vas.
0: To ste jako lepo rekli. A di nam je gospon Jozek se sakrio?
5: Na Gemištu.
0: Da, sigurno je na Gemištu, možda ga konačno i dobijemo, koliko ga čekamo, ne, mislim. Toga Gemišta čekamo od kada je krenulo, a nikaj. Bez Gemišta, a gdje se toči Gemišt kod vas, gospođo? Na kojim kolima?
2: Na
0: zadnji, a ide gospon, ide gospon Jozek. Samo joj gospon, znate kaj, imate kaj za jesti, ništa. Samo oreje, ja sam žena, ali dobro, možda bukaj. Hvala vam.
5: Dobar dan,
0: gospodin. Vele da je nepristojno pričat punim ustima, ali kaj da vam velim kad su mi dali tak fine oreje. Piše drugi dio.
5: Drugi dio, da.
0: Kaj nam niste stigli prošle godine pokazati?
5: Sve smo mi stigli. Ali sad sam snimljene ove divlje čmele, onda smo mi se, a idemo i mi nastavke, imamo i treći, ali vam neću reći kaj bo v trećem nastavku.
0: Ja ne bom nikom rekla.
5: Dođite k letu, i onda bote vidjeli.
0: Ali ne bom ja nikom rekla.
5: Da, ne.

0: sam probala.
1: Ne bom rekam, ali imamo, da znate, i treći dio.
0: Koliko kola imate ove godine?
1: 4, koji lani.
0: 1, 2, 3, 4. Vele da se na četvrtom pije gemišt.
1: Pije?
0: Je, otezmenom.
1: Ajde.
0: Otezmenom. Ajde. Evo, gospodin Jozek bu moja ovoga, kak se to velim? Špaga. Moja špaga, kaj dobim gemišta.
1: Da voža, ne špaga.
0: Da vože, da, istina.
1: E, onda,
0: dobar dan.
1: Ako je voža, onda je tu.
0: Je, nikaj, ništa od gemišta.
1: Gemišta hoće ovi iz radija.
0: Pa, to je prestrašno, gospodin. Jel bi znate kak je nama vruće? Ne imamo. Mi smo bokci.
1: Da.
0: Ali, evo ti sad vidiš dokaz. Naši Đurđevčani su nam dali jesti i piti.
1: Ništa. Hvala i ti, gemišta.
0: Može, evo. Kak se to ono sad veli? Nije, ne sme se piti na radnom mjestu. Ali, kak je vruće? A naše Martine nema da nam donese vodu.
1: Evo, drage moje.
0: Ej, oj, hvala vam, gospodin Tomo, tak lepo. Nikad vam to ne bomo zaboravili. Ve, gospodin Jozek bi si s nama kucnu. Ne, da. Da budem. E, sad nemre Jozek čašu najti. 100 problema nastane. Patricija, pa daj se malo obrati našim slušateljima i gledateljima.
2: Pa evo, ja moram tu biti tiho, jer... live vide nam sve uživo, pa da ljudi čuju kaj ti pričaš zapravo. Htjela sam reći da smo pri kraju, evo vidite i sami da još imamo jako malo kola, jedan, još, to su zadnja, jel da?
0: Da, to je to.
2: Da, to je to. Đurđevčani su nam zadnji.
0: Naši picoki dolaze kao šećer na kraju, a da, ali sad ih moramo evo malo i poterati naprv. Jer evo, gospodin Jozek, onda uzdravlje.
1: Hvala i vama isto.
0: Jako lijepo.
1: I da se vidimo na godinu.
0: Pa naravno, treći dio.
1: Ali treći dio.
0: Sve pamtimo. Sve pamtimo. Hvala vam lijepo. Naravno da možemo. A gospođo, a kaj finoga mesite?
3: Kiflice mesimo za vence.
0: A gda bu to gotovo?
3: Za 15 minuta dok nam su...
0: Taman! Joj! Žena ima kolače. Znači, oni imaju kolače. E sad, gospođo, gledajte, ja si zela. Z moje strugančice. Dajte vi meni toga jednoga, niko mi nije dali jesti. Hvala vam! Neću, dosta mi je. Sve sam zgubila. Hvala vam lijepa. Opale su mi slušalice. Ne čujem se više, ali ja ću se potruditi da zadnju ekipu dovedemo do kraja. Dobar dan, lijepi po... Čuj to! Čuj plakati! Ta ta ran ta! Zvali su je lijepa vila, je ljepša. Sve lepe vile, glej! Gospođo Mirjana, draga moja, slušam, sve me zanima.
3: Ma, kaj da vam rečem, imamo djevojačko veče. Samo je novije naziv, a na starinski način. Kak je to negda bilo, ne bilo djevojačko veče, kak je sad. Bilo je u obitelji, jednostavno, druženje. Sve generacije su bile doma, čekali su se drugi den svati. Pripremali su se kitice za mladoženje, za zastavnika, onda su klencere. Pripremalo se, evo, ovoga, malo da se ukrase flaše, družilo se i slušali su se želje i pozdravi.
0: Bez želji pozdrava ništa...
3: E,
0: to mene zanima. Originalne prave želje i pozdravi. To je to. Gle, on svira. Pa daj da ja čujem kaj ti to imaš, kaj si to napravil. Odi ti nama od svire da čujemo mi kaj ti znaš. Niko ne bu znal, ne boj se. Ne zna ništa. Aha, još se nije navčil do kraja pesmi.
4: Ajde, dok bude treći dio sljedeće godine.
0: Da, sljedeće godine. A kaj vi to tu imate, gospa mlada?
5: Izvolite, ovo je za vas.
6: Hvala lijepa.
0: Mislim da mi moja kćer mi je dala znak. Dala mi je kiticu, ne znam ko se buženil, ali neko se buženil. A to je pozivnica. To je to. Već imamo potencijalne mlade. Godine idu, gospođo Mirjana. Je, bez toga ništa. Da mi čujemo te želje, eto, žena za volanom. I ove godine, Ovoga, kak ste došli, prek pruge ili okolo?
5: Sabotiraju nas, se ja, vidli, ja.
0: Ali ne damo se.
5: Ne damo se, išli smo Čepelovec, Budrovec, Kalnovec.
0: Malo ste vidli barem sveta.
5: E, tako je.
0: Hvala vam lepa, niš, gled, tu pruge nema, morate e, samo ravno.
4: Evo, kakvemo doma, ne znamo.
0: Naopak. Slušaj. Čuj to, odvešću te, joj, pa za kraj jedan valcer, ja i Patriša odplešemo s ovom divnom ekipom. Pa ima tu i poznatih lica i prazne čaše isto imaju ljudi neki.
4: A pune flaše.
0: A flaše pune, to je jako nepravedno. Ali evo, gospođa će to lijepo u ovoga... E, to je to. E, nego žene moje, otkud ideja? Ideja se rodi.
7: Mi smo pune, mi smo rođene sa idejama.
0: Onda neću ni pitati li imate već za iduću godinu.
7: A pa tako sam si nekak i mislila, ne?
0: Imate i frižetu. E, ovo je bilo odlično. Nadam se da ste vidjeli. Gospođa nam je prikazala kakvog frižidera ima. Dakle, ispod pod cuknjenke stoji flaša s gemištom, s dena. To je to. I došli smo do kraja. Da, došli smo do kraja. E, ali sad Martina, ako me neke misliš pitat, daj pričekaj još samo jedno tak 12 sekundi da si ja denem slušalicu, da bi te mogla čuti kaj buš me pitala, jer jednostavno kužiš, ja te ne mrem pitati, ali imam ja pitanje spremno, ali imam pune ruke posla. Čekaj, evo Martina, moraš sad mi neke reći?
8: Mogu, evo, i gledim te.
0: Ali me gledaš,
8: yeah.
0: Si vidla?
8: Mam
0: ja sam
8: milina.
0: Jako onak... Baš sam prava snaša, jel da?
8: Baš si fletno to rešila, evo, i za kraj. Taman paše ovo djevojačko večer.
0: Ne, ovo je predivno. Ovo je predivno. Moramo... Ja ću samo ono suma sumarum, znaš, na kraju. Mislim da to svake godine, velim, postoje kliše, ali ovo su stvarno najkreativniji i najvrijedniji ljudi na povorci, ili bi, na povorki od leta do leta, da rečemo po svoje. Svaka im čast, evo, prvo svaka im čast na idejama, na realizaciji ideja, a onda im svaka čast kad su zdržali svim tim suknjama pod tuknjenkama, imala je tam jedna ekipa, one vunenjaše, svaka im čast. Evo, vruće, ali oni se ne daju, drže do tradicije
8: časti,
0: i hvala im na tome.
8: Svake časti tebi, Silvija, i Patriciji, kaj ste isto zdurale po ovoj temperaturi i prenijele nam doživljaj i putem etera i putem Facebook evo, profila gdje smo pratili.
0: Da, eto, mi ćemo se sada odjaviti i iskoristiti priliku pozvati sve da se pridruže na ostale manifestacije koje nas još danas očekuju. Dakle, u 19 sati debeli guravi, ljudi moji, to će biti show. Sad smo imali jednu divnu tradiciju i predivnu mladost, mogla bi čak reći, jer je bilo jako puno mladih na ovim kolima, a onda nas očekuje show. Idemo na šrc, na debele gurave, oni od 18 sati kreću u povorki, po svoje, jel tako, povorki, od Doma kulture pa prema šrcu, popratiti to, pa imamo zatvaranje legende, pa onda još imamo koncert. Dakle, Đurđevac je i ove godine zaista se potrudio i pokazao nam sve što može, a može puno.
8: Hvala Silvija, da, vidimo se dalje, uživajte u centru grada, Picok i Jada još uvijek traje.
0: Točno to. Hvala ti Martina i lijep pozdrav svim našim slušateljima i gledateljima. Bok ekipa!
9: Picok i Jada 2026.
8: Da, naša Silvija nam je odlično prenijela doživljaj i atmosferu iz centra grada Đurđevca s povorke Podravina od leta do leta. Da, slijedi revijalna utakmica debeli protiv guravih na šrcu Vladolešćan Duspe i to će nas zabaviti, a onda kasnije i zatvaranje ovogodišnje Picoke Jade uz vrhunac, rekli bi, večeri i koncert Željka Bebeka. Ono što slijedi u nastavku programa u eteru Podravskog radija nakon Dragana Vlajnića je emisija Malci genijalci. A svakako i dalje ostanite uz valove Podravskog radija, uz redovite informacije koje vam prenosimo, pratimo i program Picok i Jade.

0: Ljetni radio.
1: Taman sam krenul k meši, kod noboševno na štifo, kuma Juru, so sada Martina i vinu zbereka, onega kaj mu je tišla rozet pred velete, ženu, no, i vele, odi z nami na gemišnić. A kaj ti je jengemišt? Jengemišt je kak i ništ, pa smo spili rundi par, potem nastal je darmar. Štef je gnjavi

Spili smo već 10 fotni, vele mi još jednogotni, na nogaj već nemrem stati, dečki tak bi išel spati. Zapiraju mi se i oči, a jure